білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах я тебе чекатиму.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.